Tonudo ko turan italunalun kada ko siaw papanaw gorita soroh no tulundit ko pusanno kada pulogoso it koy hadanyo lo serad korikot ko idwalay.